0: Egan Magoyu, CBC The Badgemon. Ekki bæðst þú búið til að það bæðum stadur að þú að það bæðum hún. Nýstu mú hef ekki að það bæðum hún gíba hú hef vúlastu kví ég wasi píku First Nation í sig að þið segja bæðan hei í dánu þegar besti svo þegar Rimouski Quebec er það gnið sem. Ekki njú gíba ég snakstu þátt gíba hann dísu að hú gíba ég snakni þegar ég að pakkóð njú Marine Search Center í gnið sig að góð. Úma Guy Pascal Weiner í sig að svo ekki Nýga nabstökk ég báði og hugi að gana plenu það er commercial fishing for hugi að gæða að það góða tjánu það þitt EU það gana mann láta það First Nation and ég maður gæði sæði það ég báði nýst nátt ég báði gæða hugi að abadsson gæða ég svo sjónko ég báði abadsson ég sáði það múgi að það góða tjánu það þitt við sjóði það ég gæði þess nátt ég báði það og gæði
1: We are lucky to have 12 species on our community-based licenses, but truth be told, out of those 12 licenses, not many are very lucrative fisheries.
0: Egni by det last week by ge snack set ge ya yat new nishab new species shin gadam ge banyo de ge tam not new ge de jishai much kan de he new ge license ge ban de takt and de takt ge ba mug mag new nishab it's go new ge he new ge license ge no mag no de shau it mina sum cheden na he ge shin gadam de um stuk shin no da lucrative fisheries shai with them oh my god winer and ge shau Ik heb een heel snack die bij uw boktaat en ga een ander zit in het gebaan en ga centrum op de nood die zou ik hem en ga een message naar mijn nood en ga de snack die bij sustainable die is dat die zou ik hem eeuw gaan we ziet ze man aan ons niet zo gebaat die is aan het kort gebouw hoe ga je hoe ga je dat die dan hoe ga marine search center zorgen is boek zit goed dus ja pek niet niet ons te no begit ze dus just that soon. And I mean, I got the guy here, the Bajamon, and the National Organization, the Baga